0: taroya
1: kong la semba tene na chu dum ba ta hi do ji pi leng do u den che da gwe po mi chi le ci ni bi pa ti le ci ni e gu pa ti ji mi le ci na man thai century ta yin di leng do le ci yu cer